se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale de despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: încă se ține cumva prognoza meteo, dar pe parcursul săptămânii întregi ploi, ploi și iar ploi. Deci mâine la fel probabilitatea mare de ploaie, joi un pic mai scade, dar oricum se anunță vreme ploioasă și temperaturi de care? Așa, un pic cam de vară, 24-25 de grade. Dar avem multe mesaje în Telegramul nostru, Radio Record Moldova. Foarte bine faceți, dragilor, că ne scrieți, că ne salutați. E o oră ce conține plasarea de produs. Echipa Family Smile Dental Care oferă un voucher în sumă de 500 de lei pentru cineva dintre voi. O să vă spunem în următoarea intervenție cum puteți utiliza acest voucher, de unde poate fi ridicat și cum îl puteți câștiga. Alexandru, Dobreutra, Zbilți, Birite, Saboi, Umbrilichi, Начинает моросить.
1: Да, начинается дождик, поэтому если вы прямо сейчас выходите из своего дома, обязательно возьмите с собой зонт. Сегодня от дождика никто не скроется. Раньше или позже, тем не менее, он настигнет сегодня каждого из нас. Поэтому обязательно вооружаемся зонтиками, хорошим настроением, остаемся на рекорде и не забываем про то, что мы ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале. А пока доброе утро!

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджене бань? Вино ла благо. Примеш рапид кредит ку гаж по электронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резервă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Live. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
9: Promo.
10: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-179.
13: Dance лето.
14: На рекорде.
15: Лето.

0: рэперы на рекорде.
1: Noi am revenit, e ora 7.21 de minute, cu mare drag mesajele voastre vor fi citite în acest moment și pornim live-ul din TikTok ca să ne puteți urmări și asculta în calitatea radio pe care o avem atât online cât și la aparatul vostru radio din automobil, de la job, de acasă. Este zi de marți, e o zi așa campus umorâtă, dar ne facem noi veselia cum putem mai bine pentru că oferim și premii. Un voucher în suma de 500 de lei, ora e cu plasare de produs Family Smile Dental Care, clinica stomatologică unde zâmbetul este pe primul loc, iar acest voucher poate fi utilizat pentru consultații dentare, de ce nu, să avem o investiție.

0: surprizele, asta este adevărat, într-adevăr. S-a organizat o sărbătoare foarte frumoasă ieri pentru copii în centru. Au fost foarte multe locații unde copilașii s-au putut destra, de la, nu știu, batuturile astea, da, trambulinele, unde puteau sări, mesele cu make-up. Unde...
1: Nu, dar tu zici de compania unde ai fost și ai făcut publicitate.
0: Nu,
1: acolo erau aceste trambuline.
0: Nu, nu, nu vorbesc. A, nu? Nu, nu. Am fost și... deci, noi am fost în mai multe locații ieri. Noi ne-am distrat ieri foarte bine, zic eu. În multe locații am fost, dar vorbesc anume despre
1: distracția publică.
0: Publică, exact, acolo unde e catedrala, parcul, da? De...
1: Parcul
0: catedralei, exact. Deci acolo a fost organizat, dacă nu greșesc eu, de primăria Chișinăului. Toată distracția, au fost extrem de mulți oameni, extrem de mulți copii, dar a fost foarte vesel pentru că timpul a fost frumos. În afară că au fost distracții pentru copii, gen baloane, trambuline, zic eu, make-up care cumva make-up artiștii pun pe față, pe mâini, la copilași, tot felul de, hai să zic așa, spații organizate pentru ca copiii să se joace împreună, să se distreze. Sigur că a fost și vata dulce peste tot, popcorn înghețată. Da, a fost foarte
1: frumos.
0: Stai
1: un pic, tu ai fost cu cea mică sau cu cea mare?
0: Am fost cu ambele. Cum?
1: A, cu ambele?
0: Da,
1: nu,
0: sigur.
1: Păi cei mare deja ești colorița, adică gata, nu mai este copil, este matur.
0: No, păi îți dai seama, aștia, nu, era aștepta, pentru că i-am promis că o să mergem la distracție. Evident că ea aștepta și a zis, mi-a zis așa, zice, mama, ca să luăm la calcul că sărbătoarea a trecut cu brio, trebuie să facem trei lucruri. Eu zic, care sunt? Ea zice, în primul rând, să luăm vată dulce. Zic, ok, bine. Într-al doilea rând, numai decât să facem un make-up ori pe față, ori pe mână. Zic, ok, bine. Și a treia zice, numai decât să mâncăm înghețată. A fost ușor de efectuat. Am efectuat toți pașii și uite că sărbătoarea...
1: Vedeți, fiți atenți să nu ajungeți la partenerii noștri din această oră. La cât dulce ați mâncat voi.
0: Păi, de-aia și eram atât de calmă, pentru că știu în caz de ceva unde să merg, la cine să
1: unica
0: mă adresez.
1: Unica problemă că noi și rudele de gradul 1 și 2 nu pot câștiga la radio vouchere.
0: Etată,
1: noi suntem neeligibili.
0: Как-то да, да. Но зато я знаю место, куда можно пойти, да. Поэтому это уже хорошо.
1: Не скрие новое, Николай. Доброе утро, банда. Чокана на связи. Всем хорошего дня и удачи. Лаура и куной буне диминяца. Ина Парастюк, буне диминяца, луме минюната. Ваня и куной, Юлия, буне диминяца. Спре Кэлараш, няца ла тота лумя. Де ла Ботаника, спре Кэлараш. Крейзи трансмите месаж. Игор, няца, ун салут дин Германия. Петру Манкевич, куной, Доброе утро, Хенеман, с вами. Bună, bună, bine, sunteți cu noi conectați, dragilor. Iată și Ivan Prisăcar transmite fotografie afară, plouă și la botanica. Fotografie afară, plouă și la botanica. Această ploaie deja a ajuns. Cei care sunt încă acasă ne

0: primul examen. Și de nu greșesc eu la limba și literatura română.
1: Așa e, pentru că am văzut și eu câteva postări din partea cunoscuților care se pregătesc anul ăsta pentru examenele de BAC și tot scriau că mâine e examenul la limba și literatura română, așa că pentru toți cei care astăzi susțin examenul, primul examen de BAC, să aveți succes și noroc la întrebări. Sper să memoria să vă ajute.

0: festa pentru cei care dau examenele, din cauza la emoții se uită foarte multe informații, dar sper totul să fie bine și cei care dau astăzi examenele să o facă cu brio.
1: Când revin să-și verifice rezultatele, să fie 9 și 10 și admitere la facultate, la buget. Cum?
0: Un 8 tot ar merge.
1: Ar merge și un 8?
0: Zic eu da.
1: Un 8 pentru cei care mai slab s-au pregătit, să fie pentru ei. Iată, Renata prima încearcă să participe la concurs, dar vrem numere de matriculare gen 3 de 2 sau un singur 2. Deci combinația de cifre să fie 2-2-2 sau unul singur. Dacă găsiți, ne transmiteți și la final de oră, iată, în 15 minute vom alege norocosul numărul 2 din această săptămână, care va primi voucherul din partea partenerului. Să vedem dacă găsiți astfel de mașinuțe. Ivan, nu intri în concurs cu 0-7-2, 3-2 sau un singur 2.
0: Ну, я бы вообще оставила только двоечку одну, и на этом хватит.
1: А мне кажется, что я и ту ваучеру.
0: Нет, кстати, вот такой машины я даже среди знакомых, мне кажется, нету, именно чисто двоечка, чтобы была. Но на то это и конкурс, чтобы все было сложно, не так легко, поэтому я за то, чтобы оставить только одну двойку. Но Виктор... добрый человек, понимаете, он хочет вам облегчить это утро, поэтому в игре сегодня две вариации, да, либо вы отправляете нам автомобиль с номерным знаком 2 и все, либо 3 двойки, другие варианты мы не принимаем.
1: Dăm o piesă la radio, un bloc de publicitate, vă dorim baftă și horoscopul iuliei la final de oră.

0: Reclama.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
10: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
9: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
12: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: acest moment alături de partenerul orei 8. Ora e cu plasare de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile importate din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar și de ce nu, în cazul în care mergeți în vacanță, să aveți o călătorie frumoasă, plăcută și în siguranță să ajungeți înapoi acasă. Oferim un loc în runda finală de vineri, unde puteți câștiga bani pe card bancar. E vorba de suma de 500 de lei oferită de partenerul orei 8, 07 860 179.
1: Я пока вам напомню правила этой игры. Все максимально просто. У нас, значит, 3-литровая банка, в которой вы должны поместить как можно больше предметов, которые начинаются на одну букву, которую мы вам задаем. Ну, а кроме этого, мы ограничиваем вас, поэтому задаем и локацию, откуда вы должны назвать все эти предметы, которые вам приходят в голову. Если вы справляетесь с заданием, если вы называете как можно больше слов, автоматически вы наш лидер. Лидер этого дня, попадаете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу.
0: Телефонные încercăm să le conectăm, dar le puteți și verifica pentru a ajunge în emisie directă. Erau roșii, acum s-au liniștit ele. Nu știu, e o problemă la telefon.
1: S-a răzgândit cineva.
0: Sau s-a răzgândit cineva, da. Aici sunt două variante, mai multe nu.
1: Знаешь, если у нас все же вот с 8 до 9 люди всегда делятся на два типа. Те, кто ждут фароаффирмации, и те, кто ждут Боркану, где 3 литры. Поэтому, возможно, кто-то услышал: а, Боркану, не-не, я завтра сыграю. Алло, доброе утро.
0: Няца. Чинея куной?
2: Ирина.
0: Ирина, нотем. Де унде не аскульс, Ирина?
2: Ботаника.
0: Дин че район ешти оригинара?
2: Călăraș.
0: Дин Călăraș. Не телепортем ла Călăraș? Îți dau o locație, gara auto din orașul Călăraș. Și ce găsește acolo și începe cu litera
1: B, de la Boris.
0: 3, 2, 1, baftă, Irina.
2: Banani, baloani, bănuți, brichetă, dentiță, bilet, baterie, bani, o bilă, buzunare, broască.
0: Și atât? Biscuit. Până la broască.
1: Așa, să facem contabilitatea, dar ai fost foarte bună, deci ai numit foarte multe cuvinte, au fost numite. Victor, câte
0: sunt? Da, dar 8 am contabilizat, pentru că ban și bani e exact același lucru. Mai încercat să spui borcan și borcanul sau, da?
1: Deci un borcan eu aș contabiliza. Sincer, un borcan aș contabiliza, pentru că sunt borcane
2: poate
1: din ele mici, care, de exemplu, chiar recent am primit un cadou, gen, uite așa, borcane mici-mici cu miere, știi, pentru, ca cadou. Așa că,
2: exact.
1: Borcane, eu aș contabiliza, pentru că ele real în cap, într-un borcan, așa că...
0: Ești de acord, Irina?
2: Da, știi.
0: Da, da. 9 cuvinte la acest moment, mersi frumos pentru joc. Așa, liniile sunt libere.
1: Nu, 9 слов это очень хороший результат, честно вам скажу. Поэтому стоит побороться здесь за место в финале. Ирина показала, я бы сказала, отличный результат и, знаете, сразу задала такую атмосферу.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Jetour X50 nu este despre a forța traseul,

chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
7: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
9: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
11: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

0: кэш, который получит, как я говорю, кэш на карту, но это все в пятницу. А пока поздравляем нашу Ирину, 9 слов она сегодня назвала, и никто не смог и не осмелился побить ее рекорд. Ну а мы переходим к гороскопу от Виктора, который прозвучит прямо сейчас для всех знаков зодиака, и не забываем про то, что главное эти советы еще и имплементировать в свою жизнь.
1: Începem cu zodia Berbec. Se anunță o zi excelentă pentru reevaluarea obiectivelor financiare. În loc de agitație obișnuită, simțiți nevoia să vă opriți și să analizați unde se duc resursele voastre. Pentru cei din zodia Taur, energia zilei vă împinge spre comunicare și clarificare. Dacă în ultima vreme ați evitat o discuție serioasă cu partenerul de viață sau cu un asociat, astăzi prindeți

0: ați acumulat prea multă oboseală și decideți să schimbați radical niște obiceiuri nocive. Mergem la zodia Rac, creativitatea voastră atinge cote maxime în această zi, fie că lucrați la un proiect artistic, fie că găsiți o soluție originală la o problemă tehnică de la birou, veți fi remarcați de superiori. Zodia Leu, ziua de marți va aduce o puternică dorință de confort și reconectare cu rădăcinile. Este momentul ideal pentru a vă ocupa de reamenajarea casei sau pentru a petrece timp de calitate cu părinții. Fecioarele, abilitățile voastre de negociere sunt vedetele zilei. Reușiți să convingeți pe toată lumea de corectitudinea ideilor voastre și puteți semăna contracte avantajoase. Balanțele, apar oportunități neașteptate de suplimentare a veniturilor, poate fi vorba despre un bonus, o primă sau o colaborare propusă din senin. Scorpionii sunt în centrul atenției și emană o carismă greu de ignorat. Oamenii sunt atrași de siguranța pe care o afișați, iar acest lucru vă deschide uși importante în plan profesional. Săgetătorii astăzi au rolul de observator, se retrag în plan secund și analizează cu atenție mișcările celor din jur, ceea ce vă și ajută să anticipați o mutare importantă la job. Capricornii, prietenii joacă un rol esențial în această zi. O discuție amicală vă ajută să deblocați o dilemă care vă măcina gândurile de câteva săptămâni. Vărsătorii, reflectoarele sunt ațintite asupra carierei voastre. Eforturile din ultima perioadă încep să dea roade, iar realizările vă sunt recunoscute în mod public. Ajungem și la zodia Pești, acolo unde dorința puternică de extindere a orizontului vă animă în această zi. Poate fi posibilitatea să vă înscrieți la un curs nou, începeți să învățați o limbă străină sau să planificați o călătorie spirituală în afara țării. Acesta este horoscopul zilei, deja este final de ora 8, mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs. Dance
1: Radio. Доброе утречко, 9 часов, добро пожаловать в новый час, вот он, кстати, новый час этого вторника, 2 июня у нас в календаре, дождливая погода, именно такую обещают нам синоптики сегодня целый день, по крайней мере, на данный момент вероятность дождя на сегодняшний день 100%, но, знаете, с некоторыми вариациями, да, вот прямо сейчас, например, процент вероятности дождя совсем невелик, 60%, но во время дня все же процент меняется, поэтому в любом случае где-то вас дождик сегодня да поймает. Поэтому если вы прямо сейчас выходите из дома, из офиса, обязательно захватите с собой зонтик. Пусть он будет там, где-то возле вас, знаете, хоть на всякий случай. Хоть будете знать, что в случае чего защита у вас есть. Это совет от вейкаперов, так как и вправду погода сегодня обещают быть дождливой целый день. Ну а мы собираемся в этом часу снова и снова поиграть. Ваша любимая, да и наша любимая игра «Плей-офф» начинается прямо сейчас. А все потому, что у нас есть партнер часа. Давайте поприветствуем в rau.sushi.media.
0: Un voucher în sumă de 300 de lei îl veți câștiga cel care până la întrebarea 15 și răspunde corect joacă, are acest voucher, dar noi ieri pe vremea asta anunțasem jocul Alfabetul și ieri în Alfabet n-am avut niciun câștigător.
1: Da.

0: vouchere și la noi de obicei se întâmplă în intervalul de întrebări 1-5. Dacă mergeți bine, tocmai până la 15, două vouchere aveți. Astăzi putem mări departamentul sau acest... Nu, e departament, adică n-ai cum altfel, da?
1: De ce care merg de la 5 până la 15?
0: Nu, astăzi putem face mai bine, de la 7.
1: Hai să
0: de
1: fie
0: de la 7?
1: Hai de la 7, da.
0: De la întrebare, deci...
1: Hai de la 10.
0: Hai de la 14.
1: Hai de la 10. Hai
0: de la 10.
1: Hai de la 10. Deci, care e...
0: Regula jocului.
1: Regula jocului, da. Deci, dacă mergeți bine, începând cu întrebarea numărul 10... cel puțin, da? Până la 15 aveți două vouchere. Două vouchere fiecare în suma de 300 de lei. Это ж можно прям пир на весь мир устроить с этими ваучерами. Поэтому, друзья, поспешите. Если вы правильно будете отвечать, начиная от 10 вопроса, дойдя до 15, вы получите сразу два ваучера, которые сможете использовать у нашего партнера.
0: Dar dacă mergeți bine și de la întrebarea 9 până la 15, dar în general, inteligența săptămânii câștigați titlul dacă de la întrebarea numărul 1 mergeți bine până la 15. Dar avem o regulă, dacă s-a răspuns greșit, vine participantul de pe următoarea linie.
1: At одного до 15 можно даже 3 ваучера дать.
0: Da, dacă cineva, apropo, merge bine de la întrebarea numărul 1 și răspunde corect și întrebarea 15 la fel ne câștigă jocul, 3 vouchere.
1: Da, serios, adică da, по-настоящему.
0: Deci munca asiduă se remunerează exact, mai generos.
1: Exact.
0: 0786 0179. Prima rundă, da, clar că după 9-20 de minute.

0: Reclamă.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. MOLD Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
9: ЮСК отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах ЮСК, чтобы сделать дом еще красивее. ЮСК 10 лет всегда рядом. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
10: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
11: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Лонар and Абрамцова.
1: Începem runda numărul 1 a jocului preferat de mine. Cel mai mult îmi place jocul Play Off, dragilor, unde puteți câștiga vouchere, 3 la număr. Ora e cu plasarea de produs, vreau sushi.md, partenerul orei 9, oferă aceste vouchere pentru a fi schimbate fie pentru roluri, seturi, sushi burger, supe și multe alte produse disponibile în rețeaua vreau sushi.md, inclusiv și la livrare. Începem oficial runda și numărul de telefon 0786 0179. Iulia a luat o idee genială, două idei geniale. Prima, dacă mergeți bine de la întrebarea numărul 1 și răspundeți corect până la întrebarea 15, 3 vouchere, deci 900 de lei voucher veți primi. Dacă mergeți bine deja în departamentul de întrebări, hai să punem așa, 2, 10, primiți 2 vouchere, iar dacă deja după întrebarea numărul 10, aveți un singur voucher. Ia să vedem cine începe jocul, cine sparge gheața.
2: Посмотрим, кто справится с этим нелегким заданием. Тем не менее, вопросы у нас интересные. Будем надеяться на то, что сегодня случится чудо, и кто-то и вправду сможет забрать 3 ваучера. Мы держим за вас кулачки. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi? Алло.
3: Алло.
1: Cine e cu noi la telefon? S-a deconectat. Ok, probabil semnalul e slab.
2: Посмотрим. Алло. Вторая линия. Доброе утро.
4: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
4: Eugen.
1: Eugen. Pregătiți să joci cele 15 întrebări de play-off?
4: Da.
1: Hai să vină prima întrebare din partea mea. Ești gata?
4: Da.
1: Din domeniul râuri și raioane.
4: Da.
1: Ce râu traversează orașul Telenești?
4: Răut.
1: Râul Răut traversează orașul Telenești. Este răspuns greșit. E râul Ciuluc. Râul Ciuluc? Ăla era... Răutul, apropo, trece prin raionul Telenești.
2: Era să răspund eu Răut, deci nu știam răspunsul corect, dar hai să fim
1: Ciulucul
2: sinceri.
1: Ciulucul mic.
2: Deci, câți ar fi răspuns corect? Puțini.
1: Iată, de acum o vom ști toți. Alo?
2: Ciuluc.
4: Alo?
1: Bună dimineața.
4: Bună.
1: Cine e cu noi?
4: Leonid.
1: Leonid, întrebarea numărul 2 vine din partea Iuliei.
2: И следующий вопрос, рубрика «Литература». Итак, на каком музыкальном инструменте играл
4: Давайте.
2: Шерлок Холмс? На каком музыкальном...
4: Скрипка. На скрипке.
2: Да, это правильный
1: Распускали.
2: Ответ. Хорошо, хорошо.
1: Леонид, Леонид, întrebarea numărul 3 din domeniul «Vietăți marine». Hipocampus gutulatus este unicul pește care are gât. Ce nume poartă în română? Gândește-te foarte bine. Hipocampus gutulatus. Singurul pește care are gât. Ce nume poartă în română? Hipo, hipo.
4: Catare nu știu, dar...
1: Hipo Campus.
4: Pește, pește, pește.
1: Era căluțul de mare. Hipo, de la cal, de la cal. Ăsta este.
2: Обиделся человек, сразу бросил трубку.
1: Păi, adică am înțeles că a pierdut, știi, și de ce să mai
2: rămână la telefon. Честно.
1: Da, hipo, de la cal. Калус де Маре,
2: хипокампус. Ты подсказал, потому что изначально я не поняла и даже не знала правильный ответ, но после того, как ты сделал акцент на хипо, я поняла, что это как раз-таки морской конек. Доброе утро.
1: Алло.
5: Bună dimineața.
1: Neața, cine e cu noi?
5: Marcel.
1: Marcel, poți câștiga 2 vouchere dacă mergi bine până la întrebarea 15, întrebarea 4 de la Iulia.
5: Hai să încercăm.
2: Следующий вопрос от меня, рубрика «Страны и флаги». Флаг. Какого из государств является единственным в мире, на котором цвета могут меняться местами? флаг какого из государств является единственным в мире, на котором цвета могут меняться местами?
5: Без понятия. Давайте будет Конго.
1: Конго.
2: А давайте будет Конго. А давайте...

0: Школьник – символ мира.
1: Prieteni, vine blocul de publicitate. Am ajuns la întrebarea numărul 4. Oricum, avem timp suficient până la jumătate de oră de joc. Rămâneți cu noi. 0786 0179. Încă sunt disponibile două vouchere la partenerul Orei 9.

0: Капперы. На рекорде.
1: Da, dragilor, noi am revenit după publicitate, o piesă și nu mai mult, pentru că avem de jucat mult și vrem să oferim minim două vouchere din partea partenerului orei 9, oră ce conține plasare de produs. Echipa vreausushi.md oferă acest voucher pentru a fi utilizat în, sau să-l schimbați pe roluri, seturi, sushi, burgere, supe și multe alte produse disponibile și la livrarea vreausushi.md. 07860179, numărul din studio. Vrem să oferim premiul în această intervenție. Repejor, răspuns corect, mai departe, ușor, ușor, întrebarea 15, răspuns corect, ne oferă posibilitatea să, cu încredere, să vă oferim acest voucher. Telefoanele sunt liniștite, de parcă v-am speriat cu întrebările pe care le-am avut noi.
2: Испугались они вопросов, хотя вопросы средней сложности, вот так. Следующий вопрос прозвучит от Виктора.
1: Întrebarea numărul 5, da, din partea mea. Pot să vă dau și denumirea, vreau să văd banii. Așa se numește e departamentul.
2: Значит, это будет что-то про валюту, получается, да? Про денежку.
1: Да, despre bani.
2: Ну, здесь мы все эксперты. Согласитесь, все мы все знаем про деньги, поэтому дозвонитесь по номеру 0786 0179. Доброе утро!
1: Няца!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Cristian,
1: întrebarea numărul 5. Ești gata să o auzi și să o răspunzi corect?
3: Da, să încercăm!
1: Întrebarea 5 la dispoziție și 10 secunde pentru răspuns. Vreau să văd banii. Pe bancnotele moldovenești întâlnim coloana infinitului alături de o altă sculptură care se află în Roma. Despre ce sculptură este vorba?
3: Mă tem că Lupoaica, nu?
1: Lupoaica! La Roma. Răspuns greșit. Columna lui Traian. Columna lui Traian pe bancnotele moldovenești.
2: Da. Cristian, mersi pentru joc. Hai să vedem cine e pe linia numărul 2. Bună dimineața!
1: Neața!
4: Bună dimineața!
1: Întrebarea numărul 6 vine din partea Iuliei. Dacă o răspunzi corect, o să și te prezinți.
4: Ok.
1: Hai! Întrebarea 6, Iulia!
2: Da, rubrica... Нет, не буду называть рубрику, потому что будет слишком очевидно. Хорошо, давай пойдем просто по вопросу. Что в 1936 году, запоминай, 1936 год, придумал владелец сети супермаркетов в Оклахоме Сильван Голдман? Что он придумал в 1936 году? Владелец сети супермаркетов в Оклахоме.
4: Тележки.
1: Да?
2: Да?
1: Да,
2: молодец! Это правильный ответ,
1: Крутул,
2: конечно.
1: Крутул магазин, есть.
2: Конечно, он, кстати, сам предприниматель, да, владелец, долго наблюдал, что люди выходили, знаешь, буквально пару покупок, все, что помещалось в руки, и думал, ну как же сделать так, чтобы они покупали больше. Вот он сидел, думал и придумал, что надо сделать что-то на колесиках, куда человек мог бы помещать сразу очень много продуктов. Так и появились тележки в 1936 году. Молодец!
1: Шевродой копий. Да. А, блин, презентем?
4: Ion Prisacară.
1: Ion Prisacară. Да, Ionică, întrebarea numărul 7 vine din partea mea.
4: Hai să vedem.
1: Domeniul este literatură legendară.
4: Wow!
1: Cine a scris Odiseea lui Homer? Cine a scris Odiseea lui Homer?
4: Pare rău, dar...
1: Odiseea lui Homer. L-a scris Homer!
4: Homer!
1: Ca atare, opera se numește Odiseea. Eu ți-am dat un indiciu, un răspuns.
2: Odiseea. Deci răspunsul a fost în întrebare.
1: Mersi frumos, da, Ionica.
4: Comier, nu ești corect?
1: E corect, dar ai trecut de timp.
2: Exact. Și timpul s-a finisat și deja și Victor a început a zice răspunsul corect după ce ai început și tu. Da, din păcate.
1: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Dobre utra.
1: Cine e cu noi?
0: Dorin.
1: Dorin, întrebarea numărul 8 vine din partea Iuliei.
0: Da.
2: Следующий вопрос у меня из рубрики «Правила цирка Дюссалей». Слышала о таком цирке? Цирк Дюссалей?
0: Да.
2: Так вот, кого не бывает на арене цирка Дюссалей?
0: Кого не бывает?
2: На арене цирка Дюссалей. Кого никогда не бывает на арене цирка Дюссалей?
0: Эшта Карпривецка. Спектаторы.
2: Зрителей? Ну, это логично, как бы, ответ, но нет. Зрителей, конечно, не бывает на арене, да, там артисты выступают, но правильный ответ – животных. Цирк Дюссалей никогда не выводит на сцену животных. Они просто не работают с животными.
0: Bine.
1: Merci foarte frumos. Întrebarea numărul 9. Aș mai juca încă... Deci încă sunt în vigoare cele două vouchere pe care le puteți câștiga. Am zis, aveți departamentul de întrebări care nu arde. Sunt până la 10. Deja de la întrebarea numărul 11 vom rămâne cu un singur voucher.
2: У нас оба телефона звонят. Кто-то пытается дозвониться, ответить на наши вопросы. Доброе утро.
4: Bună dimineața. Putem continua?
1: La ce întrebare v-ați oprit?
4: Numărul 6, probabil.
1: 6. Întrebarea numărul 9 la acest moment. Jucăm pe incognito la acest moment, da? Din departamentul Sunt Vedetă. Numele acestei rețele sociale vine de la îmbinarea cuvintelor telegramă și instant. Despre ce este vorba? Numele rețelei sociale vine de la îmbinarea cuvintelor telegramă și instant. Despre ce este vorba?
4: Telegram, Instagram.
1: Despre ce este vorba? Telegramă și instant. Răspunsul este?
2: Avem nevoie de un răspuns. Acum, 3.
4: Telegram.
1: Răspuns greșit, Instagram.
4: Instagram.
1: Da, păi ai presupus, adică avem nevoie de răspuns clar. E și,
4: o variantă.
1: Și din prima, oricum ai spus Telegram, după care Instagram, da? Noi așa am dat un pic în situație.
2: Am zis Telegram, Instagram, Facebook, Odnoklassniki, FaceTime, Snapchat.
1: Da.
2: Le-am zis pe toate.
1: Da, hai să dăm o piesă până la publicitate și vom reveni cu întrebarea numărul 10 a Iuliei. Neața!
5: Radio

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată. Într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.md».
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
15: Dance лето.

0: 10
1: минути.
0: Вопрос, Нака, ну не договорились.
1: Cu цифры, cu numere, începem intervenția, 8 минути avem până la final de ора, jucăm.
0: И 10-й вопрос у нас на кону, друзья, который прозвучит от меня, кстати, рубрика «Олимпиада». Так, у нас есть уже желающие с нами поиграть. Телефон звонят. Обе линии. Доброе утро. Кто на линии? Кто будет отвечать на 10-й вопрос?
2: Доброе утро. Мы можем продолжить сразу.
0: Так, значит, с нами вы уже играли.
2: Да.
0: Хорошо, попробуем еще раз. Вопрос номер 10. Я напоминаю вам, что если от этого вопроса вы дойдете до 15-го вопроса, то есть ответите правильно на 10-й, на 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й вопрос, вы получите сразу 2 ваучера.
2: Ого-го. Давайте попробуем.
0: Итак, вопрос. Рубрика «Олимпиада». Какой цвет Олимпийского кольца соответствует Азии? Какой цвет Олимпийского кольца соответствует Азии?
2: Красный.
1: Рошу.
0: Красный!
1: Грешит?
0: Это желтый, ай. Желтый.
1: Галбенул.
0: И тут нужен этот звук. Нет у нас такого звука.
1: Есть звук чпик.
0: Чпик.
1: Yeah.
0: Ну, это почти был чпик, потому что два ваучера только что проскользнулись.
1: Ставим пик я.
0: Эга, даже не слышно. Да, два ваучера только что просто ускользнули. Ауч! Вот этот лучше. Вот это хорошо было, хорошо. Хорошо было, да. Ну что, мы переходим к следующему вопросу. Вопрос. Здравствуйте. Номер 11.
1: Чине и куной на телефон?
2: Игор, ну спуни Игор.
1: Игор, întrebarea numărul 11 din partea mea, din domeniul distracție și jocuri. Regulamentele internaționale zic că ele nu pot fi mai grele de 7,26 de kilograme și pot avea maxim 5 găuri. Ce sunt ele? Regulamentele internaționale zic că ele nu pot fi mai grele de 7,26 de kilograme și pot avea maxim 5 găuri. Ce sunt ele?
2: Da, Paci, pancar, cu ceva vreun indiciu.
1: E un joc.
2: Asta e clar.
1: Hai să dau așa, cam greu să găsești în Chișinău.
0: Nu este comestibil, corect, da?
1: Joc necomestibil, da.
0: Minunat. Pentru că eu intuiam că e cașcaval, dar bine, nu e.
1: În Chișinău
2: e mai greu. Unica ce-mi vine asta doar că e bila de bowling.
1: Bila de bowling. E răspunsul adică... corect, corect. Bine, bine, cu două indicii, răspunsul corect.
0: A, bravo, bravo! Hai mergem mai departe. Următoarea întrebare vine din partea mea. Это рубрика снова флаги. Посмотрим, знаешь ли ты ответ. Ветки какого дерева присутствуют на флаге ООН? Ветки какого дерева присутствуют на флаге ООН? И нам нужен ответ, пожалуйста, ответ. Ветки какого дерева присутствуют на флаге ООН?
2: Единственное, что просто так визуально похоже на... не знаю.
0: Ответа нет, и
2: орех.
0: Это...
2: Давайте просто орех.
0: Ну, время закончилось, ответ мы вовремя не получили. Даже если бы ты ответил орех, это был бы неправильный ответ, потому что это...
1: Маслин?
0: Олива, да, все верно.
1: Маслин.
2: Ну...
1: Mersi frumos pentru joc. Întrebarea numărul 13. Au rămas 3 întrebări, dragilor, și avem 3 minute până la finalul jocului, la 10 fix. Dacă nu reușim să primim răspunsuri la toate întrebările, se închide jocul și întrebarea va merge deja pentru săptămâna viitoare. Alo, bună dimineața.
2: Dimineața.
1: Cine e cu noi?
2: Haideți să mai încercăm tirile.
1: A câtea încercare ai?
2: A patra deja.
1: A patra!
0: A patra și fiecare dată ai dat de Victor?
2: Nu.
0: Aha, au fost și întrebări din partea mea. Bine, hai să vedem dacă te sprăvești cu întrebarea lui Victor.
1: Întrebarea 13. Chimie. Ce element chimic are simbolul Hg în tabelul periodic?
2: Hg.
1: Hg. Ce element chimic are simbolul Hg în tabelul periodic? Răspunsul este...
2: Nu știu, hidrogen.
1: Hidrogen.
2: Heliu.
1: Heliu. Mercur.
0: Ar fi răspunsul corect. Mercur.
1: Hg.
2: Am înțeles, mersi.
1: Întrebarea 14.
0: Întrebarea 14 vine din partea mea, dar până când
1: un minut
0: e
1: jumătate,
0: liniște.
1: Un minut jumătate, prieteni. Dacă reușim, ok, nu se reușește, mergem solemn în următoarea oră.
0: Кстати, вопрос у меня из рубрики «Назови страну».
1: О, супер! Алло, Неața!
2: Da, здравствуйте, еще раз.
1: Două întrebări, două întrebări și la dispoziție un minut jumătate. Întrebarea numărul 14.
0: 14-й вопрос, рубрика «Назови страну». Где изобрели фарфор?
2: Китай.
1: Респонс коррект.
0: Да, не будем тратить время. Молодец, это правильный ответ. Вот мы и дошли до 15-го вопроса.
1: Ну, última minute. Începe chiar
0: acum. Вот это тайминг. Вот это тайминг, вот это синхронизация. Последний вопрос, последняя минута, поехали.
1: Țări și drapele. Întrebarea 15, decisivă. Care este prima culoare de sus a drapelului Lituaniei? Prima culoare pe drapelul Lituaniei, aia de sus, este...
2: Galben.
1: Galben! Răspuns acceptat! Și acum? Hai să ne gândim.
0: Hai să ne
1: gândim. Trei culori are drapelul Lituaniei.
2: Verde, roșu, galben.
1: Și prima este galbenă, absolut corect. Felicitări, aplauze.
0: Bravo! Răspunsul corect a fost primit, ceea ce înseamnă că avem câștigător în această oră.
1: Hai cu Doamne ajută!
0: Am scos-o până în capăt, am scos-o,
1: la 10
0: bravo!
1: Fix. Cum
0: la
1: te
0: 10
1: numești?
0: Fix, exact.
2: Igor.
1: Igoraș, Igoraș, de unde ne asculți?
2: Da, merg la job acum, sunt în regiunea Cricova.
0: Deci, Igor, vreau să zic că eu știu ceva despre tine. Eu știu ce o să mănânci astă seara.
1: Noi te înscriem.
2: Poate soție, poate eu, nu știu, vedem.
0: Sper că tu, bine.
1: Cine muncește, ăla are.
0: Exact, ăla da. Mănâncă.
1: Așa, noi te-am notat, voucherul este al tău și te așteaptă la adresa Valea Crucii 4/5. Să ai o zi minunată, Igor.
2: Vă mulțumesc frumos pentru joc.
0: Pa, pa!
1: Ah, ce frumos! Hai că a fost bine! Ora a conținut plasarea de produs. Vreau sushi.md, partenerul orei 9. Dance Radio. Da, mă,
0: hai
1: a fost greu, a fost greu.
0: A fost greu? A fost tensionat, greu. Dar nu a
1: tensionat.
0: Fost greu. Dar tensionat a fost. Păi așa e și jocul, nu? Playoff. Îmi place foarte mult jocul ăsta, deci e preferatul meu.
1: Ei, mă nebunești, eu am spus pe
0: nu,
1: vremea
0: Victor,
1: asta o oră
0: ai,
1: în urmă.
0: Victor, chiar de la o marți ai o poftă de ceartă. Playoff e jocul meu preferat, gata, punctul.
1: Eu vreau să-ți fac o dedicație muzicală. Iată, tu când spui că playoff este jocul tău preferat,
0: așa.

Avem un câștigător, a partenerului din ora numărul 9. Eu am recunoscut și tare, vreau să spun, jocurile pe care le avem la radio sunt gândite de noi și pentru voi create. Favoritele le alegeți voi.

0: oferim acele știri care sunt de ultima oră, vom face o oră poate și educativă, vom asculta și muzică faină, rămâneți cu noi, trebuie un pic să ne tragem sufletul.
1: Hai,
0: în ora
1: da,
0: numărul 7.
1: Un joc atât de tensionat, dar tensionat. Am vrut să zic că numai decât o să dăm citire și tuturor mesajelor pe care le-ați lăsat deja atât în TikTok-ul nostru Radio Record Moldova, cât și în canalul nostru de Telegram.

0: ei să audă toți. Prieteni, ieri în emisia Cristinei, nu știu cum ați convins-o, dar se auzea asta la radio. Prodigy!
1: Aha! A găsit punctul ăsta, secret, punctul slab, Cristina, bravo ei, bravo ei!
0: Au

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
10: Promo.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: piesă de fundal, o piesă care îmi place și mie, inspirată din playlistul Iuliei. Și vă explic de ce.
1: Я прям жду твои объяснения, потому что Бачели это, конечно, очень красиво, и, но это совсем не формат Радио Рекорд.
0: Vin cu explicații. Deci, ieri a fost 1 iunie. Eu am deschis calendarul. Doamne, cred că sunt în jur de vreo 15 sărbători. Pe lângă ziua copilului, ieri a fost ziua mondială a laptelui. Ziua zi ceva drăguț. A fost ziua lunii pline. Astăzi, 2 iunie, e un pic așa mai slăbuț cu sărbătorile, dar astăzi este ziua națională a Italiei.
1: Oh, este praznic.
0: Cei care ne ascultă din Italia, sunteți cu noi în TikTok, în Telegram? Ne puteți pune plus, ne puteți transmite fotografii cum arată Italia în acest moment?
1: Если я не ошибаюсь, даже вчера здание, наверное, парламента, мне кажется, парламента было окрашено флаг. Нет, здание музея истории был окрашен флаг Италии в честь

0: Julenga, așa ca printre altele, ai vreo fotografie din Italia?
1: Oh, da, ce să telefon este?
0: Să încărcăm în Telegram, în postarea aparte, o fotografie de a mea, da, pe care o găsesc eu prin galerie. Am puține fotografii, cred că o găsesc în 13 secunde.
1: Nu, у тебя должно быть их побольше, ты же совсем,
0: da,
1: совсем
0: da,
1: недавно был.
0: Да, фотографии, мы, дай сама, adică e nu sunt cu fotografiile. Îmi place să privesc, dar nu să mă fotografiez. Și cei care sunt în Italia, cei care au fost în Italia, lăudați-vă și voi cu pozele din din acea țară. Eu chiar o să pun un clip probabil.
1: Наверное, там ты идешь как раз по тому стадиону.
0: Да, да, да, мы

0: Mai mult ca sigur, cei care locuiesc în Italia au liber astăzi, marți, și cum nouă ne place moldovenilor, da? Dacă marți este zi liberă, hai să ne cerem o zi din cont propriu, știi? Și se întâmplă un concediu mai prelungit. Sunt sigur că au făcut mulți așa și sunt în vacanțe, în escapade, în alte orașe.
1: Ну
0: и мары,
1: плюс ко всему
0: мути.
1: У них хорошая там погодка. Я вот смотрела среди моих знакомых, кто сейчас в Италии. Там солнце, они все загорают, купаются даже. Поэтому повезло им чуточку больше, чем нам.
0: Дем рекламеле и реверим. Буна димиляца.
2: Record. Reclamă. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio.
4: Reclama на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
6: Дэнс лето!
3: На рекорде.

0: А вот сейчас у нас информация прямиком, внутряк, как говорят, да, от Михаила Солонарь. Где, в каких городах побывала Михаила?
1: Я
0: соведем. Рома, Венеция, Ференция, Болонья, Милано, Верона. Чисперса Майвет. А инцелес, Виктория?
1: А, это мессаж.
0: Ультима фраза е пентру тиня.
1: Да, ла списка се веде ультима фраза.
0: Сигур, да. Tu, dacă nu ai văzut-o, eu o citesc încă o dată.
1: Nu, nu, am înțeles, adică... Deci eu, în care oraș am fost din Italia, trebuie să tăiem două din lista soției. A călătorit mai mult decât mine. A ajuns prin Veneția, n-am fost în Veneția, n-am fost în Roma, și în Florența n-am fost. Trei tăiem. Am fost în Milano, Verona, Bologna.
0: Сейчас всех интересует, а в остальных городах она без тебя была после чего вы женились?
1: Да, куча скоп ты интересуешься. Да, ты аша сэптеменал, ай, кате о... Așa, câte o întrebare din aia interesantă. Mai ții minte, cu mașina săptămâna trecută sau mai trecută?
0: Заметь, я не ответила за тебя, я только вопрос задала. А там уже хочешь отвечай, хочешь нет.
1: Nu, atunci când adresez o întrebare, clar că din partea mea trebuie să vină un răspuns.
0: Ar trebui.
1: Și atunci când eu mă eschiviez de la răspuns, cumva lumea trage concluzii. Și totul începe de la o întrebare de la care Iulia râde, îi vine părul sur pe... Da.
0: Вот здесь секреты наружу.
1: Ну, вот. Её прима дата.
0: Витя, это от тебя седые волосы на моей голове. От тебя.
2: Реклама. Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню! Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
5: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Этим летом выбирай путешествие с Zebra-Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
3: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
9: Promo.
10: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: vine și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
0: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.me.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
0: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
2: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate moderne, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
4: Promo.
5: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo
6: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.

Codul galben de ploi puternice, poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste maximă prudență. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase. În cazul unui accident rutier sau a unei defecțiuni tehnice a mașinii, aceștia sunt rugați să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt sfătuți să traverseze strada doar prin locuri permise și să se asigure temeinic înainte de a

cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021 portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru din 2026 acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni ale lui 2026, ritmul a încetinit. Pentru moldovenii care și-au programat în această săptămână o călătorie în Bulgaria, podul pe care turiștii din Republica Moldova călătoresc spre Bulgaria va fi închis pe 4 și 5 iunie. Astfel, autoritățile bulgare vor restricționa temporar circulația autovehiculelor pe podul Prietenie, care leagă orașul românesc Giurgiu de orașul bulgar Ruse. Închiderea totală a podului este programată pentru joi 4 iunie, în intervalul 9 dimineața, 9 seara. În aceste ore, traficul va fi închis complet pentru toate categoriile de vehicule, începând cu ora 21 a zile de joi și până la ora 9 dimineața a zile de vineri 5 iunie, restricțiile vor fi parțial ridicate, fiind permise circulația doar pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare cu masa maximă admisă de până la 3 tone și jumătate. Restricționarea circulației este legată de lucrări planificate la infrastructura rutieră. Pentru a minimiza disconfortul, restricțiile vor fi introduse în două etape în funcție de ora din zi și de greutatea vehiculelor. Surprize la vamă pentru pici. De Ziua Internațională a Copilului, ieri, funcționarii vamali i-au întâmpinat pe cei mai mici pasageri cu brățări și brelocuri reflectorizante, oferite în semn de grijă și cu urări de copilărie fericită. Autoritățile au menționat că surprizele pregătite pentru copii au fost menite să le aducă bucurii și, în același timp, să le amintească de importanța siguranței. Pe parcursul întregii zile de ieri, în toate posturile vamale de frontieră, copiii au fost întâmpinați cu zâmbete, iar traversarea frontierei a fost însoțită de un gest simbolic dedicat lor. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 1 по 3 июня. Рогоп, вареная колбаса 93 лея 50 за килограмм. Борсик, газированная минеральная вода 1,5 литра 14 леев 75. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент продукции Жафа. И Данте, сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 75. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance Lieta.
8: На рекорде.

0: Реклама.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
5: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
9: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
10: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
14: на рекорде.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare privind riscul formării scurgerilor intensive pe pante și al producerii viiturilor rapide, cu posibile inundații locale în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Fenomenul este valabil azi și mâine, 2-3 iunie, și vine în contextul situației hidrometeorologice actuale și avertizării meteorologice privind căderea periodică a verselor puternice cu acumulări de precipitații de 15-45 de litri pe metru pătrat. Astfel, pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, debitele urmând să se mențină în general în limite albei minore. Pe râurile mici din centru și sudul țării se preconizează creșterea ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Meteorologia atenționează că în zonele joase apa poate ieși din albea minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, a luncelor și altor suprafețe situate în proximitatea cursurilor de apă. Sistemul antiplagiat utilizat în universitățile din Republica Moldova va fi modernizat începând anul viitor, astfel încât se poată detecta și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale în teze și alte lucrări academice. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, noua versiune a sistemului va include funcționalități care permit identificarea textelor create cu instrumente de inteligență artificială prin analiza tiparelor de scriere și a structurii lingvistice. În prezent, platforma antiplagiat aflată în uz în Republica Moldova detectează doar gradul de similitudine cu surse existente, însă nu poate identifica automat utilizarea inteligenței artificiale. Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele 6 clustere de capitole de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei. Evenimentul ar urma să se desfășoare în marja reuniunii ministrilor de externe a UE de la Luxemburg. În cazul în care această dată nu va putea fi respectată, conferința ar putea avea loc pe 16 iunie, tot la Luxemburg. Cererile de aderare la UE ale Republicii Moldova și Ucrainei sunt examinate în paralel, iar progresele oficiale suplimentare au fost blocate timp de un an de Ungaria. Conform informațiilor, obiecțiile Budapeste sunt legate în principal de cele 11 solicitări formulate de guvernul ungar privind acordarea unor drepturi suplimentare minorităților maghiare din vestul Ucrainei. Republica Moldova se pare că este mai populară în rândul turiștilor și vloggerilor decât se credea. Țara noastră a fost poziționată pe locul 2 în topul celor mai îndrăgite foste republici sovietice, potrivit canalului de YouTube Belt and Bankrupt, unul dintre cele mai populare canale de vloguri de călătorie din lume. Canalul este administrat de Benjamin Rich, cunoscut publicului larg drept Mr. Balt, și numără peste 4,5 milioane de abonați și 227 de videoclipuri. Creatorul de conținut britanic este cunoscut pentru călătoriile sale în destinații mai puțin obișnuite, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Pe locul întâi, potrivit vloggerului, ar fi Belarusul, iar pe locul 3, Ucraina. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Remobil. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Remobil предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Remobil. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
6: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
8: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
9: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
12: Рому. Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
13: Promo
14: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: E mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
7: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пульцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.MD. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.MD. 079-88-32-32.
10: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
11: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
12: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
12: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance Leta.
15: На рекорд.

contextul codului galben de ploi puternice, poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste maximă prudență. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase. În cazul unui accident rutier sau a unei defecțiuni tehnice a mașinii, aceștia sunt rugați să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt sfătuți să traverseze

0: Cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge în medie la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani. Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Dacă la începutul anului 2021 portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru din 2026 acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni ale lui 2026, ritmul a încetinit. Pentru moldovenii care și-au programat în această săptămână o călătorie în Bulgaria, podul pe care turiștii din Republica Moldova călătoresc spre Bulgaria va fi închis pe 4 și 5 iunie. Astfel, autoritățile bulgare vor restricționa temporar circulația autovehiculelor pe podul Prietenie, care leagă orașul românesc Giurgiu de orașul bulgar Ruse. Închiderea totală a podului este programată pentru joi 4 iunie, în intervalul 9 dimineața, 9 seara. În aceste ore, traficul va fi închis complet pentru toate categoriile de vehicule, începând cu ora 21 a zile de joi și până la ora 9 dimineața a zile de vineri 5 iunie, restricțiile vor fi parțial ridicate, fiind permise circulația doar pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare cu masa maximă admisă de până la 3 tone și jumătate. Restricționarea circulației este legată de lucrări planificate la infrastructura rutieră. Pentru a minimiza disconfortul, restricțiile vor fi introduse în două etape în funcție de ora din zi și de greutatea vehiculelor. Surprize la vamă pentru pici. De Ziua Internațională a Copilului, ieri, funcționarii vamali i-au întâmpinat pe cei mai mici pasageri cu brățări și brelocuri reflectorizante, oferite în semn de grijă și cu urări de copilărie fericită. Autoritățile au menționat că surprizele pregătite pentru copii au fost menite să le aducă bucurii și, de același timp, să le amintească de importanța siguranței. Pe parcursul întregii zile de ieri, în toate posturile vamale de frontieră, copiii au fost întâmpinați cu zâmbete, iar traversarea frontierei a fost însoțită de un gest simbolic dedicat lor. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle's. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
10: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето!
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде. Yeah!

Record News. Autoritatea de meteorologie și monitoring de mediu a emis astăzi o avertizare privind riscul formării scurgerilor intensive pe pante și al producerii viiturilor rapide, cu posibile inundații locale în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Fenomenul este valabil azi și mâine, 2-3 iunie, și vine în contextul situației hidrometeorologice actuale și avertizării meteorologice privind căderea periodică a verselor puternice cu acumulări de precipitații de 15-45 de litri pe metru pătrat. Astfel, pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, debitele urmând să se mențină în general în limite albei minore. Pe râurile mici din centru și sudul țării se preconizează creșterea ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Meteorologia atenționează că în zonele joase apa poate ieși din albea minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, a luncelor și altor suprafețe situate în proximitatea cursurilor de apă. Sistemul antiplagiat utilizat în universitățile din Republica Moldova va fi modernizat începând anul viitor, astfel încât se poată detecta și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale în teze și alte lucrări academice. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, noua versiune a sistemului va include funcționalități care permit identificarea textelor create cu instrumente de inteligență artificială prin analiza tiparelor de scriere și a structurii lingvistice. În prezent, platforma antiplagiat aflată în uz în Republica Moldova detectează doar gradul de similitudine cu surse existente, însă nu poate identifica automat utilizarea inteligenței artificiale. Uniunea Europeană pregătește. Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele 6 clustere

0: Guvernul ungar privind acordarea unor drepturi suplimentare minorităților maghiare din vestul Ucrainei. Republica Moldova se pare că este mai populară în rândul turiștilor și vloggerilor decât se credea. Țara noastră a fost poziționată pe locul 2 în topul celor mai îndrăgite foste republici sovietice, potrivit canalului de YouTube Belt and Bankrupt, unul dintre cele mai populare canale de vloguri de călătorie din lume. Canalul este administrat de Benjamin Rich, cunoscut publicului larg drept Mr. Balt, și numără peste 4,5 milioane de abonați și 227 de videoclipuri. Creatorul de conținut britanic este cunoscut pentru călătoriile sale în destinații mai puțin obișnuite, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Pe locul 1, potrivit vloggerului, ar fi Belarusul, iar pe locul 3, Ucraina. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade, cu o zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Молдэкспо. Подробности на expo.numina.md.
0: Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri. Rogop, Pariser, 93 lei 50 kg. Forsec, apă minerală carbogazoasă de 1,5 litri, 14 lei 75. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de produse Jaffa. Și Dante, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129,75 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate moderne, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Лето.

să vă zic că la noi plouă, așa că mica Londra e deja la Chișinău și m-am uitat eu așa că va ploua cam întreaga săptămână. Nu-i nimic, pentru asta există Record Dance Radio, ca să vin aici cu multă energie, pentru că știți voi, niciun fel de vreme nu îmi poate strica mie energia pe care vin aici să o împart cu fiecare din voi. Mersi, Sergiu! Still hard, no trace. Every day will be a grace. When was no chase.

Ne dă poză din drum. Eu venisem cu o poezie, chiar de afară plouă tare, vă aștept la difuzoare. În schimb, Andres zice că în Spania sunt 39 de, 32

nostru de TikTok, dar citești și mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram. Irina Pârlog ne salută, Irlanda e cu noi de la Marin Roșca. Super și respect, scrie Nicolae Bătrâneac. У вас очень приятный голос, zice Chiki Brick, спасибо огромное.

poziția. Îmi zice să vin și la mare cu cel mai mare drag, dar cui vă las eu TikTok-ul ăsta? Cui vă las dacă mă duc la mare? Las, că noi o să ne odihnim altă dată. Salutări și Zinaide, privet Andrei Băcalu. Ești frumoasă ca o stele, mi-a rupt inima în două, toate sufletele mele bate pentru tine și noi, ne zice. Tu și noi, ne zice Karma, Karma. Eu am văzut că mesajul ăsta îl trimis tu și de dimineață, e mesajul radioului nostru deja. Cristina, da, neapărat o salut pe Amelia și pe Sofia, salutare fetelor. O zi minunată în

0: Dragilor, eu vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la magazinul Velojan, care ieri, pentru că au dat 4 cadouri, vinerea asta nu dăm premiu, dar în orice caz sunt partenerii acestei ore și le mulțumim tare mult. Nu uitați, la ei găsiți jucării, biciclete pentru toate vârstele, au și reparația bicicletelor pe loc la ei, jucării interactive, după cum am dat și ieri, trotinete, ATV-uri, motociclete, deci intrați la ei, scrieți Velojan Mede și îi găsiți ca să vedeți câte lucruri au.
1: A потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит га.

pe Telegram și pe Anastasia, iar Igor zice: bună, Cri, ultimii kilometri și gata pentru astăzi munca. Trecem deja la hobby. Parcă văd, Igor, acum și-mi dai și poze de la sală, pentru că știm deja cu toții care e hobby-ul tău. Hai să o salutăm și pe Emanuela. Astăzi Nadiușa întreabă: de ce sunt atât de serioasă? Stai că sunt în tranziția asta de a mă simți afară să-mi fie tare frig, înăuntru să-mi fie foarte cald. Știți că atunci când vin în fața voastră, gata, am fluctuații de asta, nu de dispoziție, de temperatură. Am pus aerul condiționat la 17 grade. Poate mă ia vântul și mă duce la mare. Via Chiriac, mersi tare mult! Salut! Cea mai fan DJ se apagă, te iubim din Cipru. Ah, ia-s-o, Valentina! Mersi tare!

La mulți ani, Marin Roșca. Apropo, ai zis tu de ziua ta, dar mi-am amintit altă glumă care am citit-o numai ce pe rețelele de socializare. Na, mai de mult. Știți voi momentul ăla când calculatorul vă întreabă dacă sunteți om? Nu v-ați gândit vreodată că poate e trist că și-a pierdut mama și vă caută pe... își caută mama când vă întreabă dacă nu cumva sunteți robot? Ați văzut gluma asta? Хорошего денечка, Дёнь!

știți că eu acord dreptul să citesc mesajele voastre, să fac o alegere dintre ei, dar ce mesaje vreți să citesc când îmi spuneți pentru sora Dina un cuvânt? Cană, merge cuvântul ăsta. Veniți voi cu mesajele voastre frumoase scrise de voi, nu de ChatGPT.

Sănătate și multă putere tuturor moldovenilor din Irlanda, ne zice Artur. Așa, Sergiu zice că o să mi-aducă cercei. Mersi, pentru că eu sunt Cristinuța cu cercei. Bună moldoveanca, zice Corleone 1. Bună, bună! Salutări din partea colegiului de medicină ungheni, ca de obicei sunt și ei lângă noi. Tatiana întreabă, nu ți-e cald? De ce e așa frig? Tatiana, 13 grade. Am ieșit de la 10 dimineața din casă. 13 grade. Care 10? La 10 deja eram la ASP. Foarte frig în Republic of Moldova. Cel puțin, orică eu am răcit și am simțit foarte, foarte urât vremea de afară. Cui mai, îi mai e frig? Pentru că mie, eu în mașină am și geaca de iarnă. Aia verde. Deci chiar mă simt foarte friguroasă. Salut, Liana. Ia să vedem cine mai e din Republica Moldova. Voi, cum vă simțiți afară? Simțiți frigul sau doar eu am răcit? Sergei, ne ducem în Spania cu toții la 32.

și pe Călin din Semeni, cu cel mai mare drag. Zdrazice, feblețea mea, zice și Andrușa. Salutare, salutare. Mersi și Artur pentru cuvintele frumoase. Salutări la studenții de la Turbocec. Salut, salut. Da, și colegiul. Dar ce e Turbocec? Pentru că știu, colegiul de

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
5: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
8: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
10: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
11: Promo. Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764

Diosim și Vlad acasă, mereu luminează soarele. Anton Gozalo spie, cred că ai răcit în somn atunci. Da, când era zăpadă, de la asta am și răcit. Cum dispoziția va din Butuc? Minunată! O salutăm și pe Ina Parașuc. Da, viva Moldova! Da, aloha, dio, vida loca, sau cum era acolo. Da, Andruș, am zis ce să beau apă. Beau și apă.

Râul trece prin Telenești, care țară își schimbă drapelul, adică poate să-și schimbe culorile drapelului. Eu cred că nu-i ascult pe colegii mei? Normal că-i ascult. Alexei, da, ciuciuți ne zabaliela. Așa că fiți foarte atenți, fiecare vreme e foarte amăgitoare. Uite, stând acasă, deschizi geamul să fie un pic aer curat, transpiri, e prea cald, apoi e frig, mai bine, nici nu știu ce să vă zic, să vă

vedeți ce a ieșit la cifra voastră, da? O să vă dau cifrele de la 1 la 31, apoi luna, apoi o să fie zodiile. Să-mi spuneți ce v-a ieșit. Uite, eu sunt pe 4 martie și zodia Pești. Și mi-a ieșit așa, că eu sar dezbrăcată cu un bețiv. Apropo de consumul excesiv de alcool, dăunează grav sănătății. Hai să vă zic pe cifre, voi să-mi spuneți ce v-a ieșit, da? De la cifra de la 1 la 31. 1, cânt, 2, merg, 3, stau, 4, sar, 5, dorm, 6, urlu, 7, gătesc, 8, dansez, 9, spăl rufe, 10, fac sport, 11, muncesc, 12, pictez, 13, mă bat, 14, conduc, 15, zbor, 16, înnot, 17, fac plajă, 18, în număr banii, 19, mă uit la film, 20, citesc, 21, fac iubiri, dragoste, 22, mă machiez, 23, mă tund, 24, plec, 25, ceea ce dăunează grav sănătății și a celor din jur, la 26, la fel, care dăunează și nu există o cantitate sigură, 27, arunc, 28, șterg geamuri, 29, desenez, 30, tund iarbă și 31, vopsesc gardul. Gata, ați ținut minte? Și acum, după luni, ianuarie în anidaș, februarie în slip, martie dezbrăcat, dezbrăcată, aprilie în mașină, mai pe lună, iunie în cuibar, iulie pe balcon, august la înmormântare, septembrie pe câmp, octombrie la duș, noiembrie pe acoperiș, decembrie în lift. Și mai adăugat și zodia. Nu, anul de naștere nu trebuie, Andrușa. Și zodia, berbec cu o oală, taur cu vecinul vecina, gemeni cu o vacă, rac cu o capră, leu cu un chinez, fecioară cu o babă, balanță cu o găină, scorpion cu o oaie, săgetător cu o lingură, capricorn cu amantul, amanta, vărsător cu un polițist, pește cu un bețiv. Așa, Arco zice, gătesc pe câmp cu o babă. Desenez în cuibar o capră. Mă uit la film, 19 era, dar mă uit la film cu cine? Cu cine? 19 ce lună? Ina se uită la film pe acoperiș lângă o oiță, tare frumos. Alerg în cuibar cu o vacă. Beau o mașină cu vecina, zice șoferul care se respectă. Număr banii, goală cu bețiv. Ca mine, practic, doar că eu, ce era? Eu sar. Așa, ce mai avem? Nadiușa, da, asta am zis de tine. Pas cu o capră, zice Andrușa. Mai lipsește un cuvânt.

După mine e ori că știm noi să ne bucurăm de fiecare clipă. 18, număr banii. Da, 18 august era număr banii la înmormântare. Și mai e și

Noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotin, inclusiv al țigaretelor electronice și dispozitivelor de încălțire a tutunului, vor intra în vigoare începând cu 24 iunie. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe teritoriul piscinilor, pe plajă, în pasajele pietonale subterane, precum și în stațiile de transport public. Totodată, consumul produselor din tutun și nicotine va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune. Restricțiile se vor extinde și asupra balcoanelor, apartamentelor și căminilor. În contextul codului galben de ploi puternice, poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste maximă prudență. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase. În cazul unui accident rutier sau a unei defecțiuni tehnice a mașinii, aceștia sunt rugați să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt sfătuți să traverseze strada doar prin locuri permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Cetățenii mai sunt îndemnați să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile. Polițiștii sunt astăzi la datorie pentru monitorizarea traficului și acordarea sprijinului necesar. În situații de urgență, populația este încurajată să apeleze imediat la 112. Republica Moldova se pare că este mai populară în rândul turiștilor și vloggerilor decât se credea. Țara noastră a fost poziționată pe locul 2 în topul celor mai îndrăgite foste republici sovietice, potrivit canalului de YouTube Bald and Bankrupt, unul dintre cele mai populare canale de vloguri de călătorie din lume. Canalul este administrat de Benjamin Rich, cunoscut publicului larg drept Mr. Bald, și numără peste 4,5 milioane de abonați și 227 de videoclipuri. Creatorul de conținut britanic este cunoscut pentru călătoriile sale în destinații mai puțin obișnuite, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Pe locul întâi, potrivit vloggerului, ar fi Belarusul, iar pe locul 3, Ucraina. David Maxim Alexandru la băieți, Sofia Anastasia Daria la fete. Republica Moldova locuiesc peste 833.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Potrivit Agenției Servicii Publice, dintre aceștia, peste 405.000 sunt fete, iar peste 428.000 sunt băieți. Din numărul total de copii înregistrați în țara noastră, circa 463.000 locuiesc în mediul rural, iar 370.000 în mediul urban. În primele 5 luni ale anului 2026 au fost înregistrați ceva mai mult de 9.000 de născuți. Este un număr mai mic comparativ

Cărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne recoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

reamintesc că acest canal conține plasare de produs, iar răspunsul acestei ore sunt cei de la Velojan, pe care găsiți chiar pe Aleea Gării 1, lângă gara feroviară. Au biciclete pentru toate vârstele și cu reparație a bicicletelor. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să le stricați. Au ATV-uri, au trotinete,

Să transmitem salutări și felicitări colegului Ioan din Northampton cu nașterea feciorului de la Serge și de la Lori. Felicitări, Ioan, să trăiască fiul. Da, uite, ne-ai zis cum Serge și Lori au zis cum se numesc ei, dar cum se numește copilașul? Nu mi-au zis. Privet, semna recordii de la Serioga Victorovici. Claudiu zice, superbă, felicitări, mersi tare mult, Claudiu. Bun, până Serge îmi scrie cum îl cheamă și pe băiatul nou născut al lui Ioan, colegul Ioan de la Northampton.

piesele alea vechi cu care noi am crescut. Între timp, Nic, priveți Germanii, privet! Mulțumim lui Sergiu și Loredana de la Balan Ion. Așa, deci Ion, tu ai devenit etic. Ia să-mi zici cum îți cheamă puișorul. Bună, bună și de la...

și câți dintre voi au primit ieri cadouri? V-ați delectat cu înghețată, cu căpșunele, cu cireșele sau cu ce v-ați bucurat copilul din voi? Între timp, Damian ne salută de la Bruxelles și ne dorește o zi minunată la toți!

0: Reclamă. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate. Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
0: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
7: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează Dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
0: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance Лето.
9: На рекорде.

celor de la Sorbolo din Italia, zice lumea că e o comunitate mare. M-am uitat și pe hartă unde se află. E lângă Mezzani, Colorno, Torile, Brescello, Viadana și Parma. Da, un pic mai la nord de Parma, dacă zic eu corect. Dacă nu

Anonymous. Как тебя зовут, диджей наш? Серега, я Кристина Платон. Салутări pentru Alexandru Zabunov. Reclamație. De ce reclamație, Ingvar? Un cântec pentru detailing. Vasea, salut mafia de la Danu. DJ Tiesto, zice Lupoaica, ce e cu el?

eu revin cu horoscopul serii, romantic al serii. Între timp ne salută Cristi din Moldova și din România, București.

Salutări și lui Merioara de la Andrei. Daru Paica, nu văd mesajul trimis de tine, văd doar Cristinuța. La mulți ani fiicei Carina, tata o iubește tare mult, de la Joric. Salut din Germania de la Andrei. De la Lera avem mesaj. Salut la toți taximetriștii din Moldova, inclusiv lui Mihu. Salut și ție, Vlad Dosic. Aveți un glas de milioane, salariul trebuie mărit, zice Alioșa. Mersi tare mult!

Tot cineva mă roagă să-i pun DJ Viper, vă zic că nu e, poate se regăsește undeva în alte piese. Dar eu scriu acolo DJ Viper, nu-i, mi-a dat la căutând DJ Viper, mi-a dat Prodigy.

Trecem la Leu, atragi priviri și complimente. Dacă ești singur, nu ignora o invitație neașteptată. Mergem și la Fecioare, lasă deoparte analiza excesivă. În dragoste uneori merită să urmezi instinctul. Fecioarelor, pedantelor, lăsați odată curățenia și mai dați-vă timp să vă odihniți. Balanț,

deja am zis-o, da? Era cu Venus, îți zâmbește. Mergem la Scorpion. Magnetismul tău este greu de ignorat. Emoțiile sunt intense, iar pasiunea poate fi în prim plan în seara de azi. Tu la noi ce ești, Scorpion sau Săgetător?

0: pentru gemeni, ultima oară, repet, farmecul tău e la cote înalte, o discuție spontană poate lua turnură surprinzător de romantică pentru gemeni astăzi.
1: Vreau să te

plouă acolo, era că cineva se ouă. Dar vă mai amintiți de când eram mici, cum puneam noi două bețe în cruce, ploaia se duce și ba chemam, ba alungam ploaia și chiar ne părea că noi suntem cei care pot influența

cărturșă muzice. Eu sunt săgetător. Și că ține minte când ne udam pe timp de secetă de la fântână ca să vină ploaia. Și chiar uite, dacă învățam mai prost la școală, nu că învățam mai prost, dar asta a venit mai târziu. Să înțelegi

cineva din ascultătorii noștri, Victor, da? Ai spus cuvântul scăpărat. Ia să vedem câți oameni știu cuvântul ăsta, pentru că el când i-a zis acest cuvânt soției, că l-a auzit prima dată, a zis că a scăpărat, n-a înțeles ce am în vedere. Voi știți despre cuvântul a scăpăra?

0: Dar voi mai țineți minte de chestia aia?
1: Record. Reclamă.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
7: Caро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
10: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
12: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
13: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
14: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0764 179. Record Dance.

de pe Ciocana, salut urât-o. Mulțumesc, Sergiu, mulțumesc. În gustul omului. Apropo, întrebam eu când am plecat în publicitate, câți dintre voi știe cuvântul a scăpăra? Dar după care v-am mai întrebat, dar despre obiceiul ăsta, când tună prima oară. Ții minte, mă spunea bunica, trebuie să te bați cu capul de ceva de fier și să zici ceva de genul, să-mi fie capul tare ca fierul, ceva de genul. Era de genul că să nu te lovești.

Felicitări încă o dată tuturor italienilor cu Dia de Republica. Ești superbă, îmi scrie Lucia, mersi. Ludmila, bună, bună, Ludmila! Te rog, foaie verde de Satoshi, gata, toaster deja a fost Satoshi,

întreprindere de stat Calea Ferată a Moldovei a acumulat datorii și amenzi pentru contribuțiile sociale și medicale ale angajaților în valoare de peste 205 milioane de lei. Această datorie poate bloca reforma care prevede divizarea întreprinderii în trei companii noi, deoarece acestea vor prelua automat obligațiile financiare și poverile. Pentru a debloca situația, Ministerul Infrastructurii propune modificarea legislației. Noile companii vor putea începe activitatea chiar și în prezența datoriilor, dar vor fi obligate să semneze o declarație pe propria răspundere și să prezinte un grafic de rambursare a datoriei. Proiectul schimbă regulile transportului de pasageri, care rămâne în continuare nerentabil, spun autoritățile. De exemplu, ruta Ungheni-Chișinău costă aproximativ 2,5 milioane de lei pe lună, în timp ce veniturile din vânzarea biletelor sunt în jur de 200 de mii. Pentru a schimba situația, Ministerul propune reducerea procedurilor birocratice. Contractele vor fi încheiate direct, fără licitații, care anterior puteau dura până la jumătate de an. Proiectul poate fi aprobat la următoarea ședință a Guvernului. Noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotin, inclusiv al țigaretelor electronice și dispozitivelor de încălzire a tutunului, vor intra în vigoare începând cu 24 iunie. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe teritoriul piscinilor, pe plajă, în pasajele pietonale subterane, precum și în stațiile de transport public. Totodată, consumul produselor din tutun și nicotine va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune. Restricțiile se vor extinde și asupra balcoanelor, apartamentelor și căminilor. În Franța au fost reținuți doi șoferi de camion, un cetățean al Republicii Moldova și un cetățean al României, în vârstă de 51 și 57 de ani respectiv. Bărbații sunt suspectați de furtul motorinii din rezervorul unui alt camion, folosind echipamente speciale controlate de la distanță. Cazul a avut loc în noaptea de 28 mai pe autostrada A36 de regiunea Doubs. Potrivit autorităților franceze, făptașii au reușit să extragă aproximativ 150 de litri de motorină în mai puțin de 4 minute, în timp ce șoferul camionului dormea în cabină. În timpul verificărilor, jandarmii au descoperit în vehiculul suspect canistre, furtunuri recent folosite și urme de combustibil pe șasiu. De asemenea, pe puntea din spate a camionului erau instalate o pompă și un sistem de furtunuri conectate la rezervorul de combustibil. Judecător din Republica Moldova viral pe TikTok. Într-o perioadă în care încrederea în sistemul de justiție rămâne una dintre marele provocări ale societății, un judecător din țara noastră a ales o cale mai puțin obișnuită pentru a comunica cu cetățenii. TikTok-ul. Este vorba despre Constantin Chirian, magistrat la judecătorie Ungheni, care a devenit cunoscut pe rețele de socializare prin video, în care explică pe înțelesul tuturor cum funcționează justiția, ce presupune activitatea unui magistrat.

cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

toți ne salută din Pennsylvania. Mălăieș, salut din UK, de la Petre. Andrușa Andrei mă vede, zice el, salut. Nu contează vremea de afară, dar noi trebuie să avem mereu soare în suflet, ne zice atât de frumos și ascultătoarea noastră Lidia. Hello Radio Record, Alexandru, bună de la Iași, ne zice și Cristi. Salut din Spania, de la Eugeniu Mila. De la Milano ne salută OG. Din România, Mihai Manuel. Din Odessa, Ghenadi. Soțului să-i transmitem de la Iulia Albu cât de mult îl iubește ea și că îi mulțumește că există în viața ei. Am respirat. Chi mon chérie Lady, mon chérie Cristina, da, Andrușa.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
12: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-4-107-9.
13: Dance Leata.
12: Na Recorde.

ajuți când îți cer, nu știu, o lingură de ulei, pentru că și ei sunt acolo să-ți dea o lingură de făină când nu-ți ajunge. De exemplu, eu îmi ador vecinii mei, mulțumesc Catiușa și Sasha, de câte ori am nevoie,

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Sel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
9: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч леев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: X-Auto, schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Record News. Noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotin, inclusiv al țigaretelor electronice și dispozitivelor de încălțire a tutunului, vor intra în vigoare începând cu 24 iunie. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe teritoriul piscinilor, pe plajă, în pasajele pietonale subterane, precum și în stațiile de transport public. Totodată, consumul produselor din tutun și nicotine va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune. Restricțiile se vor extinde și asupra balcoanilor, apartamentelor și căminilor. În contextul codului galben de ploi puternice, poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste maximă prudență. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase. În cazul unui accident rutier sau a unei defecțiuni tehnice a mașinii, aceștia sunt rugați să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt sfătuți să traverseze strada doar prin locuri permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Cetățenii mai sunt îndemnați să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile. Polițiștii sunt astăzi la datorie pentru monitorizarea traficului și acordarea sprijinului necesar. În situații de urgență, populația este încurajată să apeleze imediat la 112. Republica Moldova se pare că este mai populară în rândul turiștilor și vloggerilor decât se credea. Țara noastră a fost poziționată pe locul 2 în topul celor mai îndrăgite foste republici sovietice, potrivit canalului de YouTube Bald and Bankrupt, unul dintre cele mai populare canale de vloguri de călătorie din lume. Canalul este administrat de Benjamin Rich, cunoscut publicului larg drept Mr. Bald, și numără peste 4,5 milioane de abonați și 227 de videoclipuri. Creatorul de conținut britanic este cunoscut pentru călătoriile sale în destinații mai puțin obișnuite, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Pe locul 1, potrivit vloggerului, ar fi Belarusul, iar pe locul 3, Ucraina. David Maxim Alexandru la băieți, Sofia Anastasia Daria la fete. Republica Moldova locuiesc peste 833.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Potrivit Agenției Servicii Publice, dintre aceștia, peste 405.000 sunt fete, iar peste 428.000 sunt băieți. Din numărul total de copii înregistrați în țara noastră, circa 463.000 locuiesc în mediul rural, iar 370.000 în mediul urban. În primele 5 luni ale anului 2026 au fost înregistrați ceva mai mult de 9.000 de noi născuți. Este un număr mai mic comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, cu 4%. De la începutul anului au fost născuți 102 gemeni. Potrivit datelor publice, anunțată ieri de Ziua Internațională a Copiilor, cele mai populare în nume Republica Moldova sunt David Maxim Alexandru la băieți și Sofia Anastasia Daria la fete. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă.

0: Copilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
9: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
10: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде. Лето.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Padel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
8: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Е дежа вара. Планифика ваканца împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
11: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei a acumulat datorii și amenzi pentru contribuțiile sociale și medicale ale angajaților în valoare de peste 205 milioane de lei. Această datorie poate bloca reforma care prevede divizarea întreprinderii în trei companii noi, deoarece acestea vor prelua automat obligațiile financiare și poverile. Pentru a debloca situația, Ministerul Infrastructurii propune modificarea legislației. Noile companii vor putea începe activitatea chiar și în prezența datoriilor, dar vor fi obligate să semneze o declarație pe propria răspundere și să prezinte un grafic de rambursare a datoriei. Proiectul schimbă regulile transportului de pasageri, care rămâne în continuare nerentabil, spun autoritățile. De exemplu, ruta Ungheni-Chișinău costă aproximativ 2,5 milioane de lei pe lună, în timp ce veniturile din vânzarea biletelor sunt în jur de 200 de mii. Pentru a schimba situația, Ministerul propune reducerea procedurilor birocratice. Contractele vor fi încheiate direct, fără licitații, care anterior puteau dura până la jumătate de an. Proiectul poate fi aprobat la următoarea ședință a Guvernului. Noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotin, inclusiv al țigaretelor electronice și dispozitivelor de încălțire a tutunului, vor intra în vigoare începând cu 24 iunie. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, pe teritoriul piscinilor, pe plajă, în pasajele pietonale subterane, precum și în stațiile de transport public. Totodată, consumul produselor din tutun și nicotine va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune. Restricțiile se vor extinde și asupra balcoanilor, apartamentelor și căminilor. În Franța au fost reținuți doi șoferi de camion, un cetățean al Republicii Moldova și un cetățean al României, în vârstă de 51 și 57 de ani respectiv. Bărbații sunt suspectați de furtul motorinii din rezervorul unui alt camion, folosind echipamente speciale controlate de la distanță. Cazul a avut loc în noaptea de 28 mai pe autostrada A36 de regiunea Doubs. Potrivit autorităților franceze, făptașii au reușit să extragă aproximativ 150 de litri de motorină în mai puțin de 4 minute, în timp ce șoferul camionului dormea în cabină. În timpul verificărilor, jandarmii au descoperit în vehiculul suspect canistre, furtunuri recent folosite și urme de combustibil pe șasiu. De asemenea, pe punta din spate a camionului erau instalate o pompă și un sistem de furtunuri conectate la rezervorul de combustibil. Judecători din Republica Moldova viral pe TikTok. Într-o perioadă în care încrederea în sistemul de justiție rămâne una dintre marile provocări ale societății, un judecător din țara noastră a ales o cale mai puțin obișnuită pentru a comunica cu cetățenii. TikTok-ul. Este vorba despre Constantin Chilian, magistrat la judecătorie Ungheni, care a devenit cunoscut pe rețele de socializare prin videourile în care explică pe înțelesul tuturor cum funcționează justiția, ce presupune activitatea unui magistrat și cum sunt analizate dosarele în instanță. Prima postare care l-a făcut cunoscut în mediul online a fost un videoclip de aproximativ 50 de secunde despre salariul unui judecător. Materialul a acumulat rapid sute de mii de vizualizări și a generat numeroase reacții, inclusiv comentarii critice și prejudecăți legate de corupția din sistemul judecătoresc.
1: Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică.

0: Czy de platforma libernews.md.
1: Record. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
7: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
9: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Впервые! Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
7: Этим летом выбирай путешествие с Зебратур. Заходи на zebratur.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratur.md или звони нам 078-326-222.
8: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
9: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
11: Promo.
12: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
11: Promo.
13: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
14: Dance лето на рекорде.

0: Corp News.
1: Copiii și tinerii cu vârsta de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, dispozitive care vor fi compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Măsura urmează să intre în vigoare luna iunie după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 600 de pacienți vor beneficia anual de această tehnologie modernă. Pentru compensarea dispozitivelor vor fi alocate circa 25 de milioane de lei din fondurile de asigurare medicală obligatorie, costul anual pentru fiecare beneficiar depășind 43.000 de lei. Sesiunea de bacalaureat a început astăzi în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile de predare în limbile minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă, potrivit informațiilor oficiale. Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10-a, 12-a examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024, de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025, 397. În total, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică peste 19.000 de candidați la nivel național. Dosar penal pentru refuzul testării alcooscopice. Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, a fost condamnat pentru refuzul de a se supune testării alcooscopice și examenul medical pentru stabilirea stării de ebrietate. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Orhei, care i-a aplicat o pedeapsă de 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Incidentul a avut loc în 3 aprilie 2024 pe traseul R6 în apropierea localității Mălăiești. Polițiștii au observat că automobilul condus de Alexei Vrăjitoru se deplasa neuniform, iar după oprire au constatat un miros puternic de alcool. Oamenii legii i-au solicitat să fie testat cu aparatul Dragher și ulterior să se supună unui examen medical, însă acesta ar fi refuzat în repetate rânduri. În fața instanței, Alexei Vrăjitoru a negat acuzațiile și a declarat că nu consumase alcool. El a susținut că urmează încă din 2023 un tratament neurologic complex, iar medicamentele administrate îi provoacă efecte adverse precum somnolență, pierderi de memorie și schimbări de comportament. Turiștii moldoveni care își planifică vacanța în Spania sunt avertizați să fie atenți la o serie de reguli locale mai puțin cunoscute, care le pot aduce amenzi considerabile dacă nu sunt respectate. Pe unele plaje, anumite activități aparent inofensive sunt interzise. De exemplu, în Tenerife, construirea castelelor de nisip sau a altor structuri este sancționată. Măsura a fost introdusă după ce, în urma unui eveniment de marketing, cantități mari de nisip au fost mutată și lăsată neamenajată, afectând confortul turiștilor și aspectul plajei. Restricțiile nu se opresc aici. În Barcelona, turiștii nu au voie să părăsească plaja îmbrăcați sumar, fiind interzisă deplasarea pe străzile orașului fără tricou. La nivel național, legislația interzice conducerea autovehicolelor fără îmbrăcăminte adecvată, amenzile putând ajunge până la 100 de euro. Meteo în continuare, să fim atenți, azi sunt valabile două coduri galbene pentru ploi puternice, averse și instabilitate atmosferică. La Chișinău și în centrul țării se registrează averse cu descărcări electrice, iar maximele ating 17-19 grade. În nord, inclusiv la Bălți, vremea rămâne răcoroasă, cu ploi locale și până la 16-18 grade. În sud, la Cahul, sunt posibile cele mai puternice averse și rafale de vânt, iar temperaturile urcă până la 19-21 de grade. O zi de început de vară care seamănă mai degrabă cu una de toamnă. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Goa Territory.
0: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике «Скут Дент» мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Сватулцерий, 61А. «Скут Дент» – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Hey, go!

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și până.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.